Plasencia, donde tu Carlita Berríos de confianza a la orden, pa'l orden.